0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagu dicampur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: kuwi lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Dadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Wah, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenang.
1: Kepiye to?
2: Pro 4. Saluran Budaya Nusantara.

0: Dewi PSB minggas kedek saking bojo niki wonten Mas Bowo, monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi pancen sedep Mas.
0: Mingin apa nih kok gelodakan, mingin apa sekeng
1: jero tenggalan kok Mas.
0: Sekeng jero lemari napa prik. Wah nembe ngirim niki berarti nggih. Nggih
1: Mas.
0: Nggih monggo. Wah nganggo klakson barang tenan ning dalan berarti. Monggo Mas Bowo ngerjake napa?
1: Wah niki ya jelas Banyuwangi pacitan.
0: Walah lah tuh tenan tekane kapan nih?
1: Tak tekan-tekan sing penting kan seneng to Mas.
0: Walah nggih, wah jan mulya tenan iki nggih. Mengke disiap kirimin.
1: Nggih, salamipun nggih nunut Mbak Dewi to Mas. Matur sebahan pun Mbak.
0: Nggih, atas-atas teng oh nggih, monggo.
1: Dan kagum sedoyo kemawon ngoten nggih Mas, nggih mboten wonten kang ketinggalan.
0: Niki
1: mboten iki mutu dalem nggih pripun Mas?
0: Mboten nyetir to niki to.
1: Mboten Mas.
0: Oh, lah nggih kok khawatir kula niki.
1: Mboten nggih Mas.
0: Nggih, mungkin atas-atas nggih Mas Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Mas Bowo, monggo sambel kemangi.
2: Iya, sambel kemangi enak tenan Mas.
0: Nggih, monggo.
2: Ring sarwangi Mas Andi.
0: Oh nggih, salamipun.
2: Salamipun nggih. Nonot Mbak Dewi mawon. Sale Mas Bowo yo nonot aku malah nonot.
0: Apa to padha-padha sambojo iki. Padha nonot kabeh. Nggih, Bu Eni.
2: Nyuwun pangapunten Mas Bowo, Mbak Dewi. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggal telepon malih nggih wonten Pak Suwarno ringin telu Semarang. Monggo sambel kemangi.
3: Kuwatarane nunut danten nggih.
0: Lah nggih, pokoke gara-gara Mas Bowo niki kabeh nunut kabeh.
3: Nggih, kula Pak Mas Bowo nunut kabeh.
0: Aduh.
3: Kula nggih mangkat, Mat. Kami mawon. Pokoke pun komplit lah biasane nggih bapak-bapak, ibu-ibu niku nggih.
0: Siap.
3: Lah nggih, kersane komplit anu, Mas. Saged telepon danten.
0: Oh nggih. Monggo kula nderek mawon pokoke pun.
3: Nuwun lagune Mas enten nggih.
0: Kersake napa?
3: Kaya langit ambi bumi.
0: Langit bumi nggih.
3: Nggih, wonten mboten?
0: Wonten.
3: Oh wonten sakniki wonten nggih.
0: Bumi langit wonten e.
3: Nuwun. Kagem Mas jenengan mugi paring kesehatan Mas nggih.
0: Nggih.
3: Keselamatan. Rezekine lantar Mas nggih.
0: Matur nuwun.
3: Sedaya ingkang midhangetaken sambil kemangi diparingi seger kuarasan Mas.
0: Nggih.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya matur nuwun atensi kang sampun mlebet nggih sahabat budaya mangke kula pika malih telepon ugi WhatsApp sampun wonten tembang kangen saking Noni Aprilia iki kula disuwun kalian Bu Dewi ingkang menarak wonten PSB Semarang. Salam kagem sedaya pandemen sambal kemangi perempat RRI Semarang.

Ngaturaken kenging panuwun Kang Mas Bayu dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kaliyan Pro 4 RRI Semarang. Ngancik wonten ing acara salajengipun inggih menika guyon maton utawi dagelan ingkang badhe ngaturaken irah-irahan utawi lampahan ngapusi dadi margi katindakaken dening keluarga dagelan Mataram RRI Ngayogyakarta. Sumangga.

0: wong tangga-tangga nganti doblereng karo aku. Wis tenan mergo kesugihanku kuwi wis. Aku tuku TV tanggane Domeri. Wis siat piye kuwi. Tuku kulkas bathuke do panas kok. Wis. Saking iya ta kuwi. Aku kuning tangga-tangga iki mah disegani. Terus dine sego ngono lho. Ora dihormati ki ora disegani ki dine sego.
1: Ngaten iki.
0: Saking lho. Lek do menghormati karo awake dhewe kuwi, Bu. Wis.
1: Angge.
0: Kurangnya apa awake dhewe iki?
1: Nek enggan enggan blereng tangga-tangga niku mulane.
0: Aku ki muni ronda ngono. Amoh aku nek bengi.
1: Oh, terus?
0: Jaduk to. Aku njaluk artine, pokoknya aku rondawan. Aku ngono. Aku bengi cadok. Wis nek ora gelem bayar. Ngono.
1: Sampeyan niku sedulure tok erok napa?
0: Lah kepiye?
1: Kinjeng nika nek sore rak cadok.
0: Lah aku mulo kaya ngono kuwi. Aku rak cilik rak rakopen. Kurang vitamin to. Vitamin A. Asel-asel.
1: Sampeyan.
0: Kepiye?
1: Omongan kok tekan ngendi-endi.
0: Lah kudu kaya ngono kuwi. Jenenge wong sugih iki oleh omong sak-sake. Menangan, ya toh?
1: Mergo sugih.
0: Apa-apa ki kena dibayar kok. Wong-wong kang gremen nedit.
1: Sah karo duwe.
0: Ngono kuwi ora apa-apa. Layat ki tau pokoke. Lah wis ndagel banget. Rata menyang aku. Aku sing mati wong siji kok. Si layat wong akeh. Ora pung-pungan ngono kuwi.
1: Kudune nek sing mati siji sing layat siji.
0: Siji wae. Ngono.
1: Tur malih anu nggih to?
0: Piye?
1: Sampean nek pamane layat. Nek sampean sesuk mati sing mati tak mboten layat sampean.
0: Mulane ku.
1: Oke, tadi bener banget.
0: Beda nek dundang gendren.
1: Nah, terus?
0: Mesti mrupot aku. Dhisik dhewe. Piye? Lah wong gampangan ki kaya ngono kuwi.
1: Gampangan kok milih nggon-ngonan.
0: Lho, ora entuk hasil. Sing penting ki hasil, Bu. Ngono.
1: Oh, ngoten niku to.
0: Lho, mergo kaya ngene iki mergo apa-apa dito. Nana. Mula sugih kowe ya melu kepenak.
1: Ha.
0: Oh, sing ngrasake sapa? Rak kowe.
1: Ha nggih kula baranku ya melu ngrasake. Sampanku sing dikandak ketut biyen le mejang kula ki ya ana bener e jare apa-apa ki nek ra diitung bakale buntung ora bakal iso cukup
0: nyatane kepiye
1: hang nggih ning mestine rak nganu Pak
0: piye
1: kula ki seneng sampean cukupi sing jenengane arep lelungan nanti wae iso duwe sangu
0: wis
1: arep mangan apa wae iso
0: ketutan
1: wong iso tuku
0: wis penting duit
1: niku ya kula ki ya seneng
0: lah melu seneng ta yo
1: ning kula ki ana sing ora srek
0: sing marake ora seneng nggon ndi duduhno wis apa aku kurang setia karo kowe njaluk apa-apa tak turuti. Wis.
1: Nah, nggih nek nggon le setia.
0: Nanti kowe lara tak tunggoni nyethuk, gitu.
1: Ah, malah medeni sampean niku nek nunggone menteleng kaya banteng.
0: Kurang apa aku?
1: Wong lara niku rak ya dimek-mek apane busing lara, njur dipijeti, mung tunggoni ora dipentelengi.
0: Lho, demen tak undange tukang pijet.
1: Apa?
0: Lho, mergo kowe lara. Wis.
1: Sengen.
0: Terima tak bayar kene aku. Kok aku kon mijeti.
1: Lha sing jenenge tresnane ro bojo ki ya kudu ngono kuwi ora dume. Duit kok njur.
0: Nganggo wayahan kok ya bu ngono kuwi kok nyut. Kok ro mijeti kok terus bendina. Manut kekuatane awak ngono lho.
1: Sampeyan. Kula ki nek ramne jeneng sampean bojo ngono ki aku ki nek nyawang jenengan le omongan ngono kuwi ki arep guyu.
0: Ngomong cukup guyu. Karo bojoku ora cukup ping diguyoni.
1: Lah pripun?
0: Apa-apa ki dituruti. Kok nyut.
1: Ning anu.
0: Piye?
1: Kula niku tenan niku sing kula rasake sing ana sing rasrek karo ganjel. Sampean niku sugi-sugihe wong teng desa mriki niki. Kondang-kondange Kamto, Pak De Kamto ki wong paling sugih nang desa kene. Ning sampean ki asline ora disenengi ro ki watengen.
0: Ngopo ora disenengi? Ya kebangetan rasane anu seras seneng karo aku ki.

0: Belanjaan telung dina ngoten.
1: Gembuse pirang-pirang piye iki?
0: Lho, lah kula ya wong manut bapak dawe jare pokoke saiki dhuwit
1: jenenge. Aku wis ra patos nang gembus.
0: Ah, bapak.
1: Kok gembus pirang-pirang dituku kabeh?
0: Lho, langke jarene ben awet.
1: Wah, wis.
0: Bisa.
2: Sampeyan ki ya nek omongan. Molah malih.
1: Aku ki nyuda gembus ki.
2: Jarene golek sing murah ya, Nak. Apa-apa kan golek sing murah. Panganan sing
1: tewel
2: popo
1: gembus terus
2: tunggal dine.
0: Nek wingi sampean genti tewel ngono ya tak tukoke tewel.
1: Senengane kok meng gembus.
0: Lah jarine sing ngem.
1: Aku isin to. Anake Pak Degam to kok njur kondang istri gembus. Kaya ngono ku isin. Jenenge lak tercemar aku.
0: Kula dhewe ya isin artuku kok saben dina sing dituku mung gembus.
1: Meru iki. Wong sugih,
0: sugih mblegat.
1: Kok meng ditukoke gembas-gembus. Mbokmu kuwi lho nganti empuk.
0: Anak
1: kula gendene kesore kok.
0: Lah nek kaya ibune kuwi ming wong manut niku rak mung mergo wedi karo sampean ta, Pak.
1: Omonge sapa aku ning mburi greneng-greneng aku.
0: Lah nggih kale kula napa ya greneng wong le gebangetan bapak.
1: Wong le bojo kok ngewangi bojo kudune kok nek mburi greneng.
0: Le greneng ibune ku mergane ngeten lho, Pak. Kok dadi bapakmu kae lo gebangetan to Sri awak dhewe wong memangane kok rasa lumrahe dipangan wong.
2: Tat. Cetha mboten niku.
1: Rumangsaku dilaku dipangan sapa?
0: Lah nek sing jeneng sego telung dina mung dingat-nget dingatke ki ambek bioke pitik pamentok rak rampung sampean.
1: Ora ngerti maneman wong ki. Bocah digedhek kuwi mergo kowe iso dadi kaya ngono kuwi mergo telung dina ra dikapak-kapakke kuwi mau.
0: Ane ya
1: njaluk wong rumangsani.
0: Nah si mbak kena mesake kula niku ya njur ibu kuki senam jasa cok njur mau mergo sego.
1: Terus kowe kan gawang kaya ngono kuwi sapa iki?
0: Pak, kula tak mati.
2: Ya ra ya matur bapak dereng matur ibu tani.
1: Sapa iki?
0: Niki
3: Dun, Pak.
1: Cahok kaya ngene.
0: Pak, kok mboten wonten niku.
1: Ngapang-ngapangke sapa kowe kok cuman kroko wani ngetreke enake.
0: Niki sing ngejak.
1: Pak Dekam to ingkang minulya bar budi.
3: Ha niku wae.
0: Sing ngejak kula.
3: Janjian abot kok, Pak.
1: Sapa iki? Jenengmu sapa?
3: Eko.
1: Eko sapa?
3: Eko Bambang.
1: Wah, ngger mule jenenge Bambang iki wong nyengit.
0: Pak,
1: bocah kang ndek Bambang ngoyel nyengit.
0: Bapak
1: lho iso srawung karo wong kaya ngene iki saka ngendi? Entuk saka ngendi kowe?
0: Bapakmu. Lho, aku wis suwe kok lek ku srawung, Pak. Iki mung durung wae, Mas.
3: Nuwun, Bu.
0: Aku nek smater, nek ibu beda. Sampean sinten?
3: Bambang.
1: Kowe rasane nyedak-nyedak kowe.
0: Mengko dhisik to, Pak.
1: Nyedak-nyedak kaya ngono. Karo cangkemmu mesti kaya ngono kuwi kowe.
0: Weh.
1: Antil sisa.
0: Weh. Kok dadi tekan semono.
1: Nyedak-nyedak.
0: Iki kancane anake.
1: Ngerti.
0: Wong tuwa iki kudu.
1: Iki aja nyedak-nyedak.
0: Alah Gusti.
1: Omong sak.
0: Kuwi sering bapakmu kaya ngono kuwi
1: sering. Omong sak cukupe.
0: Oh.
1: Wis.
0: Sak cukupe
1: iki. Aduh, kowe ning loro mah.
0: Pak. Nek ibu ajeng srawung ajeng nepung kene iku rak ya sak mesthine wong calon iki.
3: Lah, aku muni.
1: Sing jamne calon sapa kowe kok muni calon?
0: Sik Mas.
1: Ora kok nek omu gamping, guyir-guyir.
0: Aku lho pun janji-janji kali Mas Bambang kok, Pak.
1: Weh. Sembrono
0: cah. Janji sehidup semati ya, Mas.
1: Ya. Nggih, Pak. Sing arep makili sapa?
0: Ah, nggih, Bapak.
3: Nggih, Bapak to.
0: Lah, kok ora ya sampean rak ya.
1: Oh,
3: kan iki kan putrane Bapak Ibu.
0: Oh. Loh, pripun to, Bang?
2: Pak sampean arep ngopak wis. Aduh, anggep lagi iki.
1: Kok jur
0: mripate
1: putih kabeh jur. Temen. Entuk wong kaya ngene aku Bapak iki golek jenengane. Iki apa calon bojone anak iki yang milih-milih.
3: Lamut
1: kuwi jenenge bobot bibit terus apa sih jenenge iki?
0: Lah napa
1: sampeyan? Kuwi ora meng waton golek bojo meng kaya ngono ora seneng bapak.
3: Lamun
2: kaya ngono ki kaya napa ta Pak? Sampeyan iku mbok ya mesake anake wis do tresno.
1: Wong urip ki ora meng cukup seneng, Bu.
0: Walah.
2: Terus
1: meng seneng ta mangan apa?
2: Mangan ya Pak, mangan panganan. Wis sampeyan
1: arep grogoti ndek wong tuwa to?
0: Jalu
1: paitan wong tuwa to?
0: Wis
1: kok pile golek
0: kok. Mas Bambang.
3: Aku mulih ya.
0: Mbah kok dhisik, Mas.
1: Mulih kana.
0: Pak, sampean mboten ngoten
1: niku. Omong di
3: Surabaya.
1: Mulih.
0: Mulon. Ning
1: Surabaya iki lho.
3: Ngetan, Pak.
1: Wong ngetan.
0: Nggih. Nek mulih ya karo aku, Mas, tak
1: tuku,
0: Mas.
1: Aja. Kowe kandhani wong tuwa gugur ah.
0: Nggih kula ngguguning bapak niku ya wong kula kalih Mas Bambang ya padha dene seneng.
4: Mah ora iso.
3: Ngaten kula badhe anu badhe matur.
4: Matur piye?
3: Dik Sri badhe kula ajak teng
4: ning ndi?
3: Teng Surabaya.
4: Arep ajak ngopo?
3: Nganu kersane tiyang sepah kula kenal.
2: Arep ditepungke karo wong tuane ngono.
4: Bapakmu duwe apa bapak?
2: Wah, kesampean iki kok ya kaya ngono sing ditakoke kok duwe apa lho?
3: Bebek duwe.
2: Lah.
3: Titik duwe.
2: Dadi aku ndek bojo kok kaya ngono to ya?
4: Iki ki nggo mulyane anak. Aku ki ora njlomprongke anak. Ning nek anak ki uripe ki sesuk ki kepenak. Iya to. Awake dhewe ki melu seneng, Bu.
2: Sampeyan nek ngoten niku ora sumbut karo sugih sampeyan wong kaya ngene omahe. Anake tepung cah lanang kok sing ditakokke
4: kok bondo ison. Tak Bu.
2: Nenek ngoten.
4: Aku ngrasa nyambut gawe bedina dipritili.
0: Oh, Mas Bambang nyambut gawe ya bisa kok.
4: Nyambut gawe apa cah kaya ngono kuwi?
3: Teng bandara, Dik.
4: Pak, Jogopit kowe paling.
3: Mboten.
4: Apa?
3: Ngelapi.
4: Oh, wis.
2: Ngelapi motor mabur.
4: Ngarep dadi mantune Pak Dekam Tofi kerang aku.
2: Ampun ngoten iku, Pak. Mesake anak. Sing jenengane bocah ki nek wis tresno ki awake dhewe kudune meng nututi.
4: Ora iso.
0: Tresno tenan kok, Bu.
3: Kula mboten niku pun sering kula nganu kok. Kula SMS kok.
4: Wis ora iso. Isin aku.
3: Wis aku
4: derajatku mudun, Bu.
2: Derajat kok iso mudun anjlok ngoten apa pripun?
4: Ha iya.
2: Ha iya.
4: Gak ngarep entuk wong kaya ngene iki aku rak dadi sinau tangga teparu.
0: Lho nek wong sing ajeng bebojoan iki kula kali Mas Bambang kok bapak niku pripun to?
4: Aku gak ono kaitane. Sing raga sapa kowe wae?
2: Maduh.
4: Sing raga sapa?
0: Ah nggih mecine.
2: Oh Mas Bambang.
4: Kowe jawab kowe.
3: Pitik bebek.
4: Oh, wong dibojo kok menerima pitik karo bebek.
3: Iku kathah apa?
4: Sing jane.
2: Sing jenengane wong ajeng urip bebrayane mangke rak do golek dhewe, golek rejeki dhewe. Wong sik srene pendak dina wis tak kandhani, ora ngarep-arep. Bandane wong tuwa ya nok ya.
4: Rime jagake rong karuan.
2: Sampeyan niku.
4: Kuwi rong karuan kaya ngono kuwi. Kuwi mung pengarep-arep. Sesuk nyambut gawe entuk hasil.
3: Niku ibu mas
4: saya. Pengarep-arep. Rong karuan sik sesuk arep mulya.
2: Ning sampeyan niku.
4: Isa-isane sesuk anggere muni. Aku siapa? Iya ta? Kaya ngene iki njaluk wong tuwa lah kuwi aku.
2: Sampeyan
4: iki. Paling ora duwe pawitan.
2: Sampeyan iki aja sok ngilani wong. Kok ndak ora
4: Wah, ora. Nah, aku ora percaya.
3: Lho nek nyuwun paling nggih namung kepepet tok, Pak.
4: Nah, wis kaya omongane kaya ngene iki.
3: Lho,
4: ya kuwi wis.
2: Enggak dene sampean iki
4: wajan. Kaya ngono kuwi.
0: Lah nek sing jeneng wong tuwa kalih anak niku rak ya ndi sing ngono ta, Pak? Mesine rak ya ngono ta,
4: Pak? Wah, ora iso nek aku nek ndi sing ngono ora.
2: Jarene sampean iki.
4: Kudu ya etung.
2: Biyen jarene sampean
4: kok. Aku sing ngono aku terus gek kudu njaluk terus.
2: Alah.
4: Ngopo?
2: Sampe rak tau kandha tok kalih
4: kok. Piye?
2: Bune, awake dhewe direwang kaya ngene iki golekke anak.
4: Darak kuwi ndek ben. Saiki beda. Kuwi beda.
0: Sampeyan aja golekke sinten nek mboten golekke anak kula, Pak.
4: Lah nek anak ra gugu?
0: Lho kula niku kan apa-apa gugu ning nek
4: nek gugu ora karo iki. Wong kuwi rong cetha.
0: Ah niki ngonek niku kula mboten.
3: Kula pun seneng. Kula pun seneng, Pak.
0: Kula pun seneng
4: apa men. Ora seneng aku.
3: Lho tresno.
4: Kowe seneng aku ora seneng.
3: Nggih. Nggih nganu usaha seneng, Pak.
4: Ngono,
3: kok diusahakan seneng.
2: Nek nek ngoten ku carane. Sampeyan ki ra ora ngelingi, anak-anak wedok kuwi ana unen-unen satrumuwing cangklakan.
4: Nah, niku kuwi maksude piye kuwi?
2: Lho, sing jenengane wong dhewe anak wedok niku abote ngabot. Orang bejane nek sampeyan kaya ngono kuwi, ora ana sing arep gelem ngepek anakmu. Lho, lho nangke anake dhewe.
4: Aku termasuk wong terpandang kok. Oke sing do nginceng karo sisri iki. Wadake apa?
2: Iku
4: pesenanku ki sokeh.
2: Oke sing nginceng sing kaya dodol apa wae
4: pesenanku ki. Lho iya. Wis piye iki anu Dek iki? Anakmu ki piye? Anakmu ki piye? Wis oke sing pesen.
3: Dek kok dibanding-bandingke, Dek?
0: Ora Mas, dibandingno pira wae aku ora nek ra panjenengan, Mas.
4: Iya,
0: pun kuwi.
4: Mung kaya ngono
2: kuwi. Anake kaya ngono kuwi kepiye? Sampeyan
4: yo
0: aku yo iya
4: Mas. Wong aku ora iso, aku nek meneh diapusi ora iso.
2: Oh.
4: Gawe ning ngapusi kok diapusi.
2: Oh.
4: Ngopo?
2: Oh.
4: Dadi apa kowe menteleng?
3: Ora menteleng wong mau. Mripat kowe ngaten kok, Pak.
4: Menteleng.
2: Do
4: menteleng.
0: Lah bapak niku rumahku kok yo kaya
4: wah tenang digawe angel yo angel, gampang yo gampang.
0: Lah niki rak mong gampang to kula kali Mas Bambang seneng
4: kepengin
0: bebojoan.
4: Iki jarung jelas iki.
2: Saya dikarepke rum jelas niku napane.
4: Lah cah kok semrawut raine kaya ngono.
3: Kula asli Surabaya. kula gadah pitik, kula gadah bebek.
2: Niku cetok omongane kaya ngoten niku cetok niku anu sedulure cak. Cak sapa?
3: Cak mau.
2: Cak iki. Oh cak iki. Lah niku cetok omongane kaya ngono cetok.
3: Wis. Cetok kowe.
2: Heeh.
3: Nggih.
4: Kowe wis seneng karo kuwi?
3: Seneng.
4: Karo sapa kuwi?
3: Sisri.
4: Sisri anake sapa?
3: Dikamto, Kamto.
4: Ngerti Yen?
3: Pun.
4: Paitane apa kowe? Seneng iki.
3: Yo. Yo paitane.
4: Apa?
3: Ora pait tok legi kok, Pak.
4: Kowe iki seneng karo sisri, kuwi mergane apa? Kowe mergo bondone bapakne sugih apa mergo seneng?
3: Mboten,
4: mboten. Jroning ati.
3: Mboten. Kula badhe mandiri mangkin, mandi sendiri.
4: Hah?
3: Mandiri, mboten badhe
5: mandi sendiri.
3: Ngrepoti.
4: Oh ya mbuh. Kuwi mbuh nek kaya ngono kuwi.
2: Sampean iki aja kaya ngono to Pakne. Kula niku dadi mbokne niku ketar-ketir lho nek sampean rembuge kaya ngono kuwi kok ora mesake karo anake lho.
0: Pun kula trima
2: ngos kok omah nek sing digol-golke bapakmu ki rumangsa wong kondang, wong pinter,
0: langgem, wong sugih.
2: Wong sugih.
4: Wis, saiki ngene.
3: Das Budi.
4: Ora mung kowe
3: iki.
4: Umum.
2: Lho, ngapa to
4: Pak? Tak umum, ora mung kowe dhewe.
2: Oh, apa to
4: Pak? Iki arep tak gawe sayem.
3: Sayem.
4: Sayem apa kuwi lho?
3: Sayem.
2: Napa?
3: Sayem rayem.
4: Kuwi sing oh, sayem.
2: Sayem niku lunga transmigrasi kok nggih. Sing...
4: Ah, sayem apa kuwi lho, Bu?
2: Sayem boro.
4: Ah, kuwi.
2: Oh, alah.
4: Tak gawe sayem boro.
2: Kaya ratu ngendi ngono lho. Gawe sayem boro
4: barang. Wong sugih iki sak karepe.
2: Sayem boro. Sayem boro apa?
4: Sing sapa? Sing so, ora mung kowe. Ngono umum.
3: Nggih, nggih.
4: Kuwi sing iso ngapusi aku. Sing sapa iso ngapusi aku?
2: Pak Dekanto.
4: Anak Lastri, apa sapa? Sri.
2: Sri.
4: Ha kuwi Sri.
2: Sik Sri.
4: Lestari kuwi. Entuk dipek.
2: Entuk dipek sapa wae sing iso ngapusi sampeyan.
4: Termasuk.
2: Oh, termasuk apa?
4: Kowe barang kowe ya.
2: Oh.
4: Bondo. Bondo sing ning kene.
2: Oh. Gitu. Jar kula yar
4: di. Dia. Ora nek kowe ora mane man nggo.
2: Dadi
4: tenang gurendengan.
2: Gurendengan padha
4: karo saya mboro. Yo saya mboro kuwi sing sapa iso ngapusi aku.
2: Saling sering
4: ngatur aku
2: mungkin nak aku kira.
4: Aku gani ngapusi kok. Ora tau lo ngapusi aku. Ora iso.
2: Kemelang tenan
4: kuwi. Okay. Okay.
2: Apa Mas Bambang?
3: Aku nek ngapusi ra iso wong kok jujur.
2: Lah wong sing iso ngapusi. Jujur nek cah jujur ngono
4: kok dadi
2: undang-undangane ro saya mboro.
4: Saya mborone ngono kuwi.
2: Ora lo murah lo.
3: Ngarepku. Terima kasih. Terima kasih, tapi ternyata
4: aku
3: bu jujur nang kono malah dipotong.
4: Ora apa-apa.
2: Lah piye
4: sing penting kono kuwi? Sayembara sing sapa iso ngapusi aku.
2: Entuk ngepek kowe sing kuwi kepiye?
4: Entuk ngepek kowe. Iki bapak iki keputusane bapak rasa diganggu gugat.
2: Piye sampean? Ana lan kok kaya ngene.
0: Kok ndedong wae.
4: Kok bondo kene kabeh
0: dipek kabeh. Aku karo panjenengan dadi jodone.
4: Ora iso. Lho, kowe kowe aja.
2: Wis. Bondo kene.
0: Aku tak prihatin kok yo ndedong wae, ndedong ya Mas
4: muga-muga. Aku tak jamek ora iso ngapusi yo. Wis, aku tak

0: piye nasibku? Aku ku dhisik pesene ka saka wong tuaku ora entuk ngapusi ning arep rumah tanggae seneng karo bocah wadon, arep omah-omahe tuntutane kok ya abot. Kudu iso ngapusi, sapa sing iso ngapusi bakal diijini bebrayan karo Dek Sri. Terus jur piye ya? Aku mrono mrene ku ya nek ngapusi kuwi pesene teko wong tuwa kuwi aja maneh-maneh ngapusi. Duh, piye iki carane? Sedih aku.
1: Arep adus apa?
0: Ora kok, Dik.
1: Ono nang pinggir kali greneng-greneng
0: ono masalah iki lho, Dik.
1: Wah, ya mesti nek wong kaya kowe iki mesti kebak masalah.
0: Iya.
1: Ora iso nek menika wong kaya kowe kok sukses kok ora iso. Raimu kuwi wis rai.
0: Iya, kok aku kok tiban nggon sing nggon ora kepenak yo, Dik yo.
1: Pancen wong iki dilairke wis dipinto dhewe-dhewe kok.
0: Iya, iya.
1: Sing pancen jatahe pinter, bodho, sugih, mlarat, ah kaya kowe wis komplit. Ya bodho ya mlarat wis komplit.
0: Aku iki nang ndi?
1: Eh?
0: Ana ndi?
1: Ha ya mung linggo nang kene iki karang ya ora digawe apa-apa kok.
0: Iki aku njaluk tulung. Aku njaluk tulung mbok menawa ngono iso bantu aku.
1: Njaluk tulung. Ngelih apa piye?
0: Ora masalah.
1: Lah ngelih jajan.
0: Dedet ora? Ya duwe tapi wong mau karo nganu calon bojoku ya jajan nang
1: nganu. Kuwi wis di calon bojo to?
0: Oh wis.
1: Ya wong.
0: Mosok karo bedes.
1: Iki wis umur ngono lho, wis umur kira wis.
0: Ya wong malah calonku ya pinter masak kok.
1: Masak apa?
0: Ya tempe gembus.
1: Kok jare tempe gembus?
0: Ndak ya waktu itu kan aku takon terus aku dolen nang kono iku waktu iku ora ana bapak karo ibune. Wow. Aku nang madhe terus Dik Sriku nganu
1: bocah ya tresno karo kowe.
0: Ya seneng wong wis rada
1: wis suwi kok ora ana pepalange ora ana hambatane tambah ya kowe lek di tembung
0: karo bapake kurang banget kok.
1: Eh?
0: Kurang banget.
1: Terus sing ngertok iki anake apa bapakne?
0: Lho enggak, aku kan ya nganu nembung nang wong tuane tapi medeni wong tuane
1: gendruwo ngono apa piye
0: duduk medeni ngono ora kedek-kedek
1: mripate
0: ya lambene
1: ya kan ngene kring lho
0: mripate.
1: Ah iya bapak niku
0: iya aku malah dinyek jare ora di apa-apa aku ya cerita karo calon maratuwaku calon bapakku.
1: Iya.
0: Takoni kowe duwe apa? Aku ngomong duwe pitik karo bebek. Bebekku 15, pitikku 2. Bro, jumlah iku.
1: 15 karo 2.
0: Iya.
1: Ha ya 20.
0: 20.
1: Ya kowe iki tak bodoni. Kowe iki ya bodho tenan kok 15 karo 2 kok 20.
0: 18.
1: Heh.
0: 18.
1: Apa kowe iki ya ora duwe pinteran tenan 15 karo 2 iki 17.
0: Enggak tenan Dik, aku njaluk tulung. Iki lho, bapak kon nganu ngadakno sayembara.
1: Wah. Ratu apa piye bapakmu iki?
0: Calon
1: maratuwamu.
0: Yo, kira-kira mungkin turunan ratu.
1: Wah.
0: Mungkin.
1: Sapa ta?
0: Pak Kamto.
1: Eh?
0: Pak Kamto.
1: Pak Kamto.
0: Pak Kamto saka
1: Kae pojok desa sing omahe tingkat. Sing cat ijo.
0: Dhisik ijo. Saiki luntur kena udan.
1: Aku sesuk wegal omong karo kowe iki.
0: Piye wong sekali?
1: Cete ijo mbiyen ijo ayo.
0: Ya saiki luntur kena udan
1: ora ngono. Ana kapan pancen wong sugih nek kowe duwe maratuwa kae ya ora kleru.
0: Ya iku, tapi aku ora ngarah bondone kok. Aku tresno banget karo Dik Sri iku kok.
1: Ha iya terus kuwi anake.
0: Lah sing abot saya mburone kon
1: ngopo?
0: Aku kan wong jujur.
1: Iya.
0: Jujur kacang ijo. Jujur petani ireng.
1: Aku lho seneng karo kowe iki ngene iki.
0: Ya.
1: Jadi rembukan roko iki padha karo aku rembutan karo ngangkrang.
0: Lho ndak wong aku ku ya judeg, aku judeg.
1: Judeg perkarane apa? Saya barang iki apa njaluk apa patah sak kembaran
0: sing... Aku wis kadung crita nang wong tuaku. Teko Surabaya nang Jogja. Pak, Bu, aku bar ngene arek njaluk jenenge sisriku. Wong tuane daleme kono Bantul.
1: Iya.
0: Terus malah rencanane wong tuwaku ya ora nang Yogyakarta.
1: Ya tegese kowe wis metu dalan tegese wis omong karo wong tuamu.
0: Yo.
1: Ora sayembarane iki apa kolemu ketok
0: kaya. Wae sapa sing iso ngapusi aku? Sing iso ngapusi aku iso dadi calon bojone sisri iku.
1: Sik muni ngono kuwi sapa?
0: Ya bapakne.
1: Sayembarane iki
0: kono kuwi. Iya, sapa sing iso ngapusi entuk ngawin anakku.
1: Oh, wilah. Sayembarane sapa sing iso ngapusi?
0: Sapa sing iso ngapusi?
1: Iso sapa wae.
0: Sapa wae? Kanggo sapa wae?
1: Kok ora umum to sayembara kok
0: kaya ngono iki. Memang wong yo ora umum kok. Wong ibuke iku lemah lembut.
1: Lah iki nek sugih-sugih ning nek kondangne dituk kae.
0: Ya jare nang ngene Facebookku ngomong
1: mesti ngerti Facebook barang.
0: Ya aku critane kancaku kok. Aku ngerti Facebook saka kancaku, Dik.
1: Kaya
0: tenan iku
1: jare. Nek kowe wis tresno karo
0: tenan iya Dik, tresno aku njaluk turung, Dik.
1: Nek ora entuk sisri terima mati.
0: Ya nek mati ya ora, tapi aku wedi nek terus.
1: Aku kowe tresno kok ragu-ragu.
0: Ya ora, tapi nek kon mati ya ora kok, Dik.
1: Ya aku kira kon.
0: Ya berusaha ngono lho.
1: Tresno tenan.
0: Tresno tenan.
1: Nek ora entuk sisri terima ora.
0: Ya terima ora.
1: Eh saiki kowe manut aku.
0: Piye-piye?
1: Sayembarane mau piye? Sapa sing
0: iso? Sapa sing iso ngapusi aku? Iso ngawin anakku.
1: Ya, aku pinangka kancamu, ya toh.
0: Iya, iya, iya.
1: Tak rewang-rewangi, kowe manut aku. Kowe engko ngenten ning jaba aku tak sing mlebu.
0: Iya, matur nuwun ya.
1: Manut aku butuhe.

0: serem pikirku.
1: Nganti
0: setriki ora ana sing iso mupu sayembara. Tegese tegese wong sak desa kene iki wis ora ana sing pinter luwi pinterku.
1: Aku kesembelan.
0: Wes.
1: Aku semelang ngene.
0: Kok dadak nganggo nangis ki ngopo?
1: Kula iki semelang kok masaya.
0: Nangis kok garingan. Kaya useng-useng. Ngopo?
2: Bapakku banter ora umrah kok, Bu.
0: Lera lumrah gue kepiye?
2: Sampean niku ngene nggih sayembara kok kono.
0: Wis semelang kowe, wis semelang ta kowe?
2: Semelang nek kula ngati kasap rante bojo njur pripun?
0: Ora, ora. Oh aja semelang.

Pasugatan Latrang Gonjang Pati laras belok padat barang dening karawitan RRI Surakarta menika minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara Mari Kangen Perompat RRI Semarang siang punika. Kula aturaken kangging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Mbakyu wontene wonten kekirangan kula kinyuwun kangging samudra pangaksami. Sumangga sugeng midhangetaken pasugatan Latrang Gonjang Pati ngantos suwuk mangke lan ngantos pepanggihan malih wonten ing acara candhaipun. Nuwun matur nuwun.

0: ngalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompat RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, ladalah.

daik ilayyal masir. Sadaqallahul adzim. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng sonten sugeng pinanggih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusuma wonten ing acara ngudi kasuwargan saking Pro 4 RRI Semarang. Sesarengan wonten ing kesempatan sonten puningga kula dherekaken monggo kita tansah nglairaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanallahu wa ta'ala. Gusti ingkang Maha Welas saha ingkang Maha Agung, awet kanthi rahmat saha welas asihipun Allah Subhanallahu wa ta'ala, kesempatan wonten ing sonten punika sinambi ngunjuk teh panas utawi kopi, sinambi dahar gedang goreng. Subhanallah, nikmat badanipun sehat. Subhanallah, pikantuk rahmatipun Allah Subhanallah ta'ala. Pangrungunipun saged mirengaken swanten ngudi kasuwargan ayat-ayatipun Allah Subhanallah wa ta'ala. Mugi-mugi dipun berkahi dening Allah yuswa kita sedaya para pamirsa. Sisa yuswa ingkang Allah paringaken punika saestu kita ginakaken kagem manembah ngabekti ngawula wonten ngarsipun Allah Gusti ingkang Maha Welas saha ingkang Maha Asih. Sehingga kanthi punika sedaya nikmat kesehatan organ tubuh ingkang Allah paringaken punika saestu saged kita tanggel jawab mbinjang wonten ing yaumil hisab. Punapa ingkang sampun kaparengaken gesangipun. Lesan kita, tutuk kita, kita telesi kagem zikrullah, zikir dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinambi nyeruput kopinipun kali dahar gedang goreng, alhamdulillah. Napa mleko saged gembrobyos. Subhanallah. Kanthi punika emut dumateng Allah, ya Allah, nikmatipun kopi, nikmatipun teh ingkang panjenengan paringaken punika mugi saged tohan dadosaken saged kawula ginakaken nikmat sehat kagem manembah ngabekti nindakaken perkawisipun panjenengan lan nebihi sedaya perkawis ingkang panjenengan awisaken sehingga kalebetanipun panjenengan lebetaken kawula gulunganipun tiyang ingkang syukur dumateng Allah Subhanallahu wa ta'ala. Para pamirsa ingkang minulya, angka kalihipun selawat sarta salam mugi tansah kunjuk dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Allah. Amin. Ya Robbal Alamin. Purwa miyarsa ingkang minulya, kanthi selawat sarta salam mugi tansah kunjuk dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga saha para sahabat lan umatipun, termasuk pribadi lan keluarga kita sedaya. Mugi-mugi anggenipun kita gesang wonten ing alam donya punika saestu pikantuk pitulung saking Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kagem nindakaken dawuh-dawuhipun Allah lan Nabi sedaya awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun kalebetaken kita sedaya ingkang pinaringan syafaah fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya Rabbal alamin. Para pamirsa ingkang milunriya, kanthi keberkahipun Raudhatul Jannah punika majlis ngudi kasuwargan, kita sareng-sareng ndedonga ingkang nembe nandhang gerah mungki enggal pinaringan tombo saged sehat seger waras kados dene kala wingi mleh. Punapa ingkang dipun unjuk, ingkang dipun dahar obat lan sedayanipun saged sarono sehatipun mantunaken waras lan segeripun badan wagah kagem manembah ngabekti dumateng Allah Subhanahu wa taala, tambah tunduk patuh bektinipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah nggih kenging napa menawi pinaringan yuswa ingkang dawa ananging boten kagem salat, nggih eman-eman sanget. Ananging yuswa ingkang cendhak kok kagem ngibadah dumateng Allah, kata ngibadahipun niku langkung utami. Lan langkung utami melih menawi nggih punika yuswanipun panjang, awake sehat, tansah kagem manembah ngabekti dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para pamirsa ingkang minulya, salah setunggalipun kesaenan anggenipun kita manembah ngabekti gesang ing alam donya punika nggih punika birul waliden utawi mbagusi tiang sepahipun. Lah wonten ing kesempatan sonten punika badhe kawula aturaken babakan mbagusi tiang sepahipun, nggih, berbuat baik dumateng tiang sepah utawi birul waliden. Allah firmanipun wonten ing surat Al-Luqman ayat 12. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa liwalidayk ilayyal masir. Lan kami Allah merintahaken dumateng menungso supados berbuat sae, supados birul waliden mbagusi tiang sepahipun, supados mbagusi dumateng tiang sepahipun. Ibunipun sampun ngandut dalam keadaan lemah ingkang tambah-tambah lan nyapih wonten yuswa kalih taun. Bersyukurlah kepadaku Allah, syukur dumateng Allah lan dumateng kekalih tiang sepuhipun. Namung dumateng Allah badhe dipun wangsulak. Surat Al-Luqman ayat 12. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ayat punika ngemuraos bilih Allah merintahaken dumateng kita punika supados mbagusi tiang sepah kekalih kita. Ibu bapak ingkang tiang sepah punika menurut agami punika ing sang sepindah nggih punika rama lan ibuni kandungipun. Angka kalihipun nggih punika mara sepah kakung lan mara sepah estri. Angka 3 nipun nggih punika tiang sepah ingkang asma nika guru-guru kita sedaya punika ingkang kawestanan tiang sepah. Lah wonten ing ayat punika Allah merintahaken, monggo mumpung yuswa tesih wonten ing badan wadah kita punika mbagusi tiang sepah punika, termasuk nggih punika
perbuatan ingkang perkawis ingkang dipun utameaken. Sebab punapa? Sebab surga punika wonten ing sak ngandhapipun epek dlamakipun ibu kita punika. Al jannatu tahta ahdamil ummahati. Kados wonten ing syair ingkang dipun kumandhangaken dening Haji Roma Irama, la wonten ing mriki ngudi kasuwargan punika wontenipun mboten Bang Haji Roma Irama ananging Ali Irama. Nggih sebujur bangke saderengipun kita sedaya kapundhut dening Allah. Dipun emotaken, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama.

Nah, para pamirsa ingkang minulya, menawi sampun mujur kaku ngaler dados jasad ingkang sampun dipun pendem dados jenayah, punika pun boten wonten ingkang saged paring pitulung dumateng kita kejawi namung amal kesaenan kita ingkang sampun kita tindakaken wonten ing donya rikala gesangipun. Lah lajeng ingkang dados pertanyaan utawi tangletipun, pripun punapa kita punika sampun berbuat sae dumateng tiyang sepah napa dereng? Lah punika ingkang monggo sesarengan kita introspeksi, punapa lumantar tutuk kita nglarakaken bapa ibu, tingkah laku kita nglarakaken bapa ibu napa sak kosok wangsulipun dadosaken remen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanipun wonten ing hadis riwayat Muslim wonten punika, ala unabbiukum bi akbaril kabair, qalu bala ya Rasulullah, qala al isroku billahi wa unqul walidain. Mutafaq alaihi.

mengke nak ampun sedo, nak ampun wonten ing alam barzah kados ngeten punika, pripun tanggel jawabipun menawi ngantos ngelarake tiang sepah. Seksanipun Allah sudah menanti. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Menikah menawim pun bujur kaku ngalor ono ing alam barzah, wis ra iso apa-apa nggih namung amal kesaenan ingkang saged nulungi wonten ing alam barzah. Berbuat baik sae dumateng tiyang sepah punika saged ndadosaken kesaenan wonten ing alam barzah, kenikmatan wonten ing alam kubur. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, di dalam kehidupan wonten ing gesangipun senantiasa berhiaskan dengan kenikmatan dunia, ananging nak karo wong tuwa kok ora iso mbagusi, mboten wonten ginanipun para pamirsa ingkang minulya. Kados dene critanipun Alqomah, rikala semanten Alqomah punika para pamirsa badhe pecating nyawa dipun bimbing maos asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, punika mboten saged asyhadu as namung ngoten kemawon. Akhiripun kedadosan punika dipun laporaken dumateng Gusti Kanjeng Nabi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Rasulullah rawuh dipun tangleti apa Alqomah iki sih ndek wong tuwa? Jawabipun, tasih sinten ibunipun? Lah saiki ibune ndi? Ibu-ipun sampun ninggalaken griya mriki. Goleki ibuke. Kepanggi ibuke dikabari nek Alqomah badhe pecat nyawa ning ibuke mboten purun. Dumugi nak ngono kumpulno kayu bakar obong Alqomah. Kedadosan niku dipun kabaraken kali ibuke, menawi ibuke mboten paring ngapura Alqomah badhe dipun obong. Tiang sepah ingkang asma ibu nika nak ngretos putra kok kados ngeten punika, akhiripun mboten lila mboten tega, akhiripun dumugi terus dipun tangleti kali Rasulullah. Ya ibunipun Alqomah kenging napa panjenengan kok mboten paring ngapura dumateng Alqomah, wonten perkawis pun napa? Lajeng ibu-ibun Alqomah jawab, ya Rasulullah, rikala semanten kula lapar, padaran kula kemeroncongan, kula mendet roti, ewadini semanten Alqomah mboten trimo, akhiripun kula dipun usir kali Alqomah. Kedadosan kados ngeten ya Rasulullah. Akhiripun saksampunipun ngartos mengaten, he menawi ngoten ibu-ibu Alqomah nopo panjenengan paring ngapura purun dumateng Alqomah. Akhiripun kanthi ikhlasipun manah ibu-ibu Alqomah purun paring ngapura dumateng Alqomah. Akhiripun dipun bimbing saged maos syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhiripun kapundhut dening Allah Subhanallah taala. Para pamirsa ingkang minulo, niku nandhakaken la wong Alqomah punika nggih rajin ibadah, ananging semanten kali tiyang sepahipun mboten saged mbagusi. Wong nak ngasi ora iso mbagusi wong tuwane, rikala akhiripun al maut mboten saged mbeta iman kados Alqomah punika kala. Akhiripun Alqomah saged mbeta iman saksambunipun tiang sepahipun pun paring mahfirah paling ngapura dumateng Alqomah. Pramila pomon pramiyasa engkami wontenipun kedadosan kepaten nika ngemutaken dumateng kita, anggenipun kita gesang saestu monggo kita isi kanthi nggih punika berbuat sae khususipun dumateng tiang sepah kita. Mekaten para pamirsa ingkang minulya, mugi-mugi kanthi punika saestu kita sedaya
saged mbagusi tiyang sepah kita rikala gesang, ing akhiripun sedayanipun saged sesarengan nikmat wonten ing alam beriah ngantos dumugi yaumil kiamah sakmangke dipun bimbing sesarengan kalih Rasulullah serombongan sareng-sareng mlebet wonten surganipun Allah Subhanallahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemirsa Sutarsono Perempat RRI Semarang Panjenengan tasih medha ngetaken giaran Perempat RRI Semarang antos rekalengan dalu menika. Lan salajengipun njangkepi lalipur ingkang kepareng katur ing dalu samangke acara pelanggan budaya dalu menika kepareng badhe ngaturaken pasukan arupi wayang wong ingkang dalu samangke sampun siaga lan ingkang katur wonten ngarsa panjenengan. Wayang wong dalu menika kanthi cariyos Prabu Kejo Wibowo. Semoga kula dereng panjenengan midhangetaken garing ringgit tiyang ta wayang wong dalu menika antos mangke paripurna.

0: Su arep dhata pitana ing negari pundita kang kae kwadi dosa purwa eka marang sawijining luwih dosa 10 purwa wiwitan iya to negara ing Ngastina iya negara ing Gajah Oyo iya negara ing Kuru Janggala negara kang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse marmadoh marang kuncarane wenang den ucapno jejuluk ing notong Ngastina jejuluk mo Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Prabu Joko Pitana Sri Gendari Putra Gendar Siwi nalika semana den adep para nayakaning pojo mekamblabar dumugi sanjawining tratak nalika semana sang Prabu menggaliaken ingkang rayi Raden Burisrawa dene rom dangu marak ngrasaning sang Nata teka mangkono pengendikane Roris
1: Paman Paman Hariyu Suman
2: nuwun kelangir anak Prabu
1: keporo ngayun Suwanir wonten ngarso kulo man Hariyu
2: nyestaken dawuh putika kawula anak-anak nan

0: ketok lawan aku ya mbak, ya mbak, ya mbak.
1: Doro, Doro Buris Rowo.
0: Yang
1: meniko wonten-wonten wanita sing wonten kula abdi paduka pun
2: tokoh.
0: Belum.
2: Nggih, melu
0: tokoh.

0: gah wangi. Nemai lakon kang kojo mangkene to dewo dewo nganti lali menawa sapan turat dina iki ana pasewakan agung ingsun kadep sakabeng para nayaka praja. Kakang, kakang patih surup subau kakang.
1: Nuwun kula wonten dawuh sinuwun.
0: Padha becik sapraptaniro kakang patih.
1: Nuwun inggih, kalih sing rubeda sowan kula wonten ing ngarsa paduka sinuwun. Namung sembah kula ingkang katur wonten ing sandhaping pepodo paduka sinuwun.
0: Ya kakang patih wis ingsun tampa. Ora liwat pangestu ning sun wae tampanono ya kakang patih.
1: Nuwun inggih sanget anggen kula mundi sinuwun.
0: Kadang sedulurku yayi Surawinanti.
2: Nuwun kula wonten dawuh sinuwun.
0: Padha becik sapraptanira ana ngarasaning sun yayi.
2: Nuwun inggih rahayu sowan kula mboten langkung ngaturaken sungkem pangabekti konjuk wonten ngarsa paduka sinuwun.
0: Yayi wis ingsun tampa. Ora liwat puja pangestu ning sun wae tampanono ya yayi.
2: Nuwun inggih sanget ing pamundi sinuwun.
0: Kelangenan ingsun Garuda Surawinata miwah naga sura kadrulan sira rewanda sura plawaga.
3: Nuwun kula timbalan dawuh sinuwun.
4: Wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun.
0: Prayoga no luwih dhisik ya.
3: Ningis taken dawuh.
0: Heh para prajurit kabeh wae. Sareneng iki ana perkara kang luweh wigati. Mula prayoga no sowanira ya. Bali marang sira kakang kakang patih sura subau.
1: Nuwun kula sinuwun.
0: Rumangsa judhek banget panggalihku kakang. Awit praja nglagah wangi. Ketaman pageblok mayang koro. Kang awujud larang sandang larang pangan. Akeh leloro bebasan. Esuk loro sore tumekaning pati. Sore loro esuk angemasi kakang. Lan akeh banget gunung jugruk. Banjir bandang. Kabeh mau mahanane bosah basaing para kawula kakang, kakang patih. Apa ya jeneng sira iku wis mbudidaya murih raharjaning praja to kakang?
1: Duh sinuwun jimat pepunden kula. Saderengipun paduka paring dawuh, kula sampun ngupati srana miwah raharjaning praja nglagah wangi menika sinuwun.
0: Kaya mangkono isya kakang patih. Yayi kadang sedulurepun kakang Surawinanti.
2: Nuwun kula sinuwun.
0: Ana lelakon kang kaya mangkene iki apa jeneng sira ya wis jumangkah to yayi.
2: Nuwun inggih keparenga kadang paduka sumelu atur sinuwun.
0: Iya.
2: Sampun makaping-kaping parpatan kagelar kula ingkang mandhegani. Sedaya nayaka praja pangembating praja saha para kawula. Sampun boten kiranging pambudidaya dalah pamikir. Namung sinuwun sedaya gagar wigar tanpa karya. Nembe sak perangan alit kemawon pageblok ingkang saged dipun trenggalani Pramila nyuwun tetuko ingkang kathah sinuwun.
0: Ya ora dadi baya pangapa yayi. Waton siadi wis jumangkah. Sanadyan durung bisa ngentasi karya, ananging sedhithik wis nambak rasaning pun kakang kok yayi.
2: Nuwun inggih sinuwun.
0: Heh para prajurit wanita. Sanadyan jeneng sira mung jejering prajurit, nanging yen ana lelakon kang kaya mangkene iki, dak jaluk eguh pratikelmu, dak jaluk tandang gawemu. Apa ya jeneng sira wis mbudidaya murih raharjaning praja nglagah wangi para prajurit.
5: Duh sinuwun, saderengipun paduka paring dawuh, kula sampun jumangkah maringi bebingah dateng para kawula ingkang nandhang papa sinuwun. Semanten ugi kula sinuwun, para kawula ingkang sami kebanjiran sampun kula cawisaken papan kangge pangungsen sinuwun.
0: Nuwun inggih sinuwun.
2: Ya kepiye?
0: Ingkang kenging sawapipun Gunung Jugruk sampun kula padosaken tombo.
2: Isya.
0: Kula kempalaken lajeng kula paringi tatadan sinuwun.
2: Kaya mangkono isya.
5: Para kawula ingkang griyanipun sami katrajang angin ugi sampun kula damelaken eyop-eyop sinuwun.
2: Kaya mangkono isya.
5: Ingkang nandhang sakit sinuwun sampun kula tambahaken dhateng tabib ingkang sekti sinuwun.
0: Sanadyan ingsun durung paring dawuh, nanging jeneng sira wis jumangkah ya kaya ngono kuwi prajurit kang tanggap ing swasana. Prayogakno ya. Kelangenanku Garuda Surawinata, Naga Surakadru lan Rewanda Suraplawaga.
3: Dun kula wonten dawuh sinuwun.
4: Sumadhang dawuh sinuwun.
0: Nyumurupi kahanan kang bosah basah hambalasah kaya ngene iki. Apa sira tega lan mentala nyawang panandhanging kawula? Apa sira katelune pisan gaweanmu kuwi ya mung mangan karo turu, ora cancut gumregut golek srana? Murih raharjaning praja nglagah wangi kene.
4: Waduh sinuwun, boten maipen mlayu wedal sak menika praja nglagah wangi nembe ke taman pakebluk Mayangkara.
0: Isya.
4: Kathah para kawula ingkang enjing sakit dumugining pejah, dalu sakit enjingipun dumugining pralaya. Mboten kirang-kirang anggen kula budidaya pados sarana murih nirmalanipun negari nglagah wangi.
0: Kaya mangkono.
4: Ananging sinuwun nyunagenging pangapunten.
0: Yeah.
4: Ewa semanten sajogo kemawon, boten wonten ingkang saged damel mulyanipun praja nglagah wangi sinuwun.
0: Kaya mangkono ijo.
4: Ninggih.
3: Para matur sinuwun.
0: Yen tak keparengake.
3: Wonten lepat punuhing samudra wangsami.
0: Ijo.
3: Atur kawula boten benten kalian Yayi Pla Suro Plawaga. Boten kirang-kirang anggen kulo sabiantu dateng poro kawulo, dateng panang sing poro kawulo, pangersaing poro kawulo ingkeng nandang sakit amargi pageblok ingkeng tumomo wonten ing projo
0: glagah wangi
3: meniku. Nang semantenu boten sakit menggalani meniku, malah sangsaya dangu para kawula menika sangsaya kathah ingkang nandhang sakit enjang sakit sonten pecah sonten sakit enjang dumugining praloyo menika sinuwun.
0: Dadi wosing rembug ora entuk gawe ngono apa piye?
3: Lha niki leres dawuh Paduka.
0: Ayam sira.
6: Estunipun kula menika inggih mesaken dateng para kawula ingkang nandhang kasangsaran sinuwun.
0: Mung mesake tok apa wis tumandang?
6: Nanging kula inggih ngupadi usada murih pageblok ing negari Glagah Wangi saged sirna. Sewu margi kula tempuh ngantos dumugining samudra nanging sedaya kala wau mboten antuk karya nyadhong deduka ingkang kathah sinuwun.
0: Malah mengko dhisik katelune pisan ora entuk gawe ngono apa piye?
6: Anggih, asinggihan.
0: Nanging yen tak sawang kok aturmu mau durung tutup.
6: Malah manawi kepareng kula badhe ngunjuk atur wonten ngersa Paduka sinuwun.
0: Tak keparengake waton ana sambung rapete karo kahananing praja Glagah Wangi.
6: Ndok nggih, sendika. Nalika kula tapak semedi wonten ing sanggar pamujan wayah dalu dinten Nanggara Kasih kula antuk wangsiting Jawata ingkang isinipun bilih pageblok ing negari Glagah Wangi saged kasirep sinuwun.
0: Wah, bisa kasirep.
6: Ha nggih.
0: Wangsiting Jawata ya mung kaya ngono apa isih ana liyane?
6: Nanging mekaten sinuwun. Paduka kedah palakrama kalian salah satunggaling priya ingkang anggadhahi watak satriya. Pramila mugi antadosna penggalih Paduka sinuwun.
0: Jagat Dewa Bathara. Sedih judek lan bingung banget panggalihku. Ing Glagah Wangi ketaman pedut kang anggemeng peteng dedet lelimengan. Bisa kasaput lamun panjenenganing sun palakrama mau karo salah sawijining satriya iya ngono apa piye?
6: Inggih, inggih sinuwun.
0: Lah banjur carane wae kepiye? Mengko dhisik to. Mestine jeneng sira kabeh ku rak ya wis ngerti to. Menawa panjenenganing son iki sanadyan Ratu Gung Pinatara nanging rak wis rada laduk yuswa to aku kuwi ora. Piye to anggonku bisa nglakoni? Apa aku ora pekewuh karo dangku Yayi Surowinanti ing atase Yayi Surowinanti uga durung kagungan garwa sing kudune aku kuwi nyuwargake kadangku dhisik ora kok menggalihake diri pribadi kaya ngono kuwi
3: kepareng matur
1: ya atur sinuwun
3: nggih monggo
0: ya Kakang Patih kepiye Kakang
1: Yuswa mboten saged kangge pawadan tiyang palakrama.
0: Sabanjure kepiye Kakang?
1: Awet siji pati loro jodho telu wahyu papat pangkat limo bondo donya menika sampun ginaris dening Jawata. Nadyan Paduka sampun lalu Yuswa menika menawi sedayanipun menika minangka sarana kangge nambak praja. Pramila Paduka kula aturi nglampahi sinuwun.
0: Apa ya kaya ngono to kelangenanku?
3: Ih, bareng matur sinuwun.
0: Ya.
3: Nika inggih namung setunggaling pamanggih. Menawi saking kula pun Surawiyata kula menika condong kalian aturipun Surakadru menika.
0: Lire kepiye?
3: Leres menawa kang dipun tampi wangsit ing dipun tampi kalian Surakadru menika. Menawi Paduka kersa dhahar kanthi cara menika kula nggadahi sarana supados Paduka menika saged palakrama.
0: banjur saranane bae apa?
3: Kanjeng Paduka menika anggak kagungan kelangenan tiga cacahipun, ipun Surawinata, Surakadru, dalah Suraplawaga. Pramila keparenga Paduka ngawontenaken Giri Patembaya kemawon. Sinten ingkang saged ngawonaken
7: Sigra kang
0: ngasoraken katelune pisan
3: satruk tiga menika
7: menika ingkang

0: Kabeh bae aku nedo nrimo banget marang jeneng Siroyo. Yen kaya mangkene iki wis marem banget sanadyan kahanane gelagah wangit durung bisa sampurno. Ananging wis santok trontong-trontong ing pepadhang. Mula kang saka kuwi Yayi Surawinanti
1: kula wonten dawuh sinuwun
0: piye warakna giri sayembara sok sapa wae kang bisa ngasorake yudane Garuda Surawinata Naga Surakadru lan Rewanda Suraplawaga iku kang bisa ngayonake panjenengan ingsun utawa bakal tak pundhut garwa Yayi.

0: Dadi wong ki nek golek tentrem ing bebrayan, uripe kudu prasaja.
1: Alah, saiki ki urip prasaja ya saya remuk. Didai-dai dene panguwasa kuwi.
0: Yo wong golek tentrem kok.
2: Karo nek urip kok karo prasaja.
0: Lah piye ta?
2: Mbok urip karo prastok ngono ki.
0: Lah ya prasaja kuwi celukane pras.
2: Ngono lho. Oh, ngono ta.
0: Ora jare iki malah tekan dindi to kowe iki piye ta kowe?
2: Lah kuwi wong urip kok.
0: Tegese prasaja ki apa anane?
2: Lugu.
0: Lugu. Ngono kuwi. Manut dalan sing bener. Ngono lho.
1: Dalan ki apa ana sing lair wong dalan rono-rono yo. Oh kirono ki ana candake ning kono ki
0: ana. Ana. Dalan nyatane ana tulisane dalan buntu. Ngono kae lah.
1: Lah rak-rak yo wis dikandani aja liwat.
0: Mula kuwi. Aja liwat sing ora bener.
2: Lah aku dhek iki ngerti ning kono kuwi iki lagi banjir dalane dialihkan.
0: Ah iya pengalihan arus. Nah, kuwi banjir ngono kuwi kamangka lagi udan sedina.
2: Lah iya.
0: Sedina sewengi kuwi nyatane iso banjir kaya ngono kuwi pertandake ngono kuwi.
1: Ora kok dalan kok dileh ki po yo ora rekoso.
2: Sing dileh ki dialihkan dalane ngono lho Bang ora kok.
1: Lah yo dialihke nang ndi?
2: Ngono iki ora.
0: Tegese iki sing
2: kudune terus
0: arep liwat
2: nengen ngono lho.
0: Sing arep liwat kuwi ora kena liwat dalan kono.
2: Mergo
0: liwat liyane, mergo ana banjir nek liwat dalan kono engko ndak nabrak Bagong ngono.
1: Oh Bagong ora nonton banjir kok ditabrak.
0: Kok ngeyel kandhane. Tegese kuwi nek nganti banjir kaya ngono kuwi wong-wong ki kon padha eling.
1: Mulane padha semaput kok.
0: Eling marang sing kuwasa, ngono lho.
1: Lah le kuwasa sapa kuwi dalane kuwi?
0: Dalane kuwi sing kuwasa DPU.
1: DPU-ne ora eling.
0: Ora eling. Ngono.
1: Kok banjir?
0: Lah mergo banyu.
2: Mergo kesumpelan sampah nggonmu kae lho.
0: Nah, sing mungguak sak-sake kuwi.
2: Kali ngono kae.
0: Mula banjir.
1: Wong sampahku ki mung sithik kok.
0: Sithik
2: bendino.
0: Sithik rek sesasi ora ya.
2: Nah, dasare kuwi
0: pirang taun. Kuwi mergone. Mula kon do urip sing prasojo.
2: Kowe iki latarmu ora tau tok resiki. Ning isen-isen omahmu malah tok resiki terus.
0: Lho. Nang kok butuh kok kok.
2: Nah, iya.
0: Ngono ta kok?
1: Lah wis ra yo kahanan to. Lah
2: mulo kuwi, mulo kon.
1: Karuku ku yo le. Lah yo marah ku ki yo karuku yo le nrimo ku yo tenanan kuwi. Nek yo kuwi malah barang-barang entek.
2: Aku jenenge ya urung nrimo. Ah nek ora aneh mbok serasa didolke barang-barang nrimo.
1: Lah yo keliren kok.
2: Anyat kuwi sing dilakoni ngono kuwi kok.
1: Mulane kuwi. Lah iki terus nek ana kahanan kaya ngene iki, kaya kowe aku barang niki apa ya mung arep ndelok apa kepiye?
2: Ya nek iso ki melu kumrembyah tangane. Sikile wong awake dhewe iki diwenehi.
1: Wah, tangan kok kon krembyah-krembyah medeni bocah.
2: Lah ya
0: ki ngene.
2: Carane kepiye?
0: Dadi mergo banjir kuwi lak mergo alas-alas padha diketoki sing dhuwur-dhuwur kana gundul.
1: Alas nek diketoki iki apa iso?
0: Dicukur.
1: Wah, alas kok dicukur.
0: Mula ben ora gundul kuwi kudu ana penghijauan kembali ngene kae, reboisasi ngene kae.
2: Iya.
0: Ben supaya bisa nahan banyu sing mili.
2: Nah. Dadi banyune iki ora ilang
0: ora bablas.
1: So, terus are dibendung ngono apa piye?
0: Sing yoi. Bendung kuwi kok tugase si oyot kuwi. Akar kuwi.
1: Oyot kuwi iso bendung.
0: Iso. Ora mung iso bendung, kuwi iso nekak kowe barang.
2: Banyu.
0: Kandhane.
2: Wah, jan kuwi ya wis enek gendinge Kang Arek.
0: Ana. Gendinge penghijauan.
2: Penghijauan.
0: Nggih. Rungokno. Eh rungokno, Gong, iki Gong.
2: Pepeling tumrap masyarakat. Sing manggon ning pinggir kali.

0: Pak.
1: Aku seneng gendeng iki mau tole.
0: Gendeng apa, Pak?
1: Gayutane karo apa sing ijo-ijo.
0: Pengijoan kembali, Pak.
2: Apa iki kowe arep pengijoan, Mo?
0: Kowe iya, reboisasi, Pak.
1: Jenenge reboisasi.
3: Reboisasi iki apa?
0: Re iki kembali.
1: Apa iki tole, Gareng?
3: Boy.
0: Boy iki lanang.
3: Sasi.
0: Sasi iki ya wulan.
3: Dadi reboisasi iki bali
2: wulan pangan kirek ngono.
3: Bali wulan lanang ngono apa?
0: Tegese reboisasi kuwi minangka tembung sing ora iso dipisah-pisah. Re karo boisasi.
1: Gathokno tole.
0: Tegese kuwi re iki kembali, boisasi kuwi menghijaukan.
2: Sing ala-ala sing maune gundul,
1: sing ditanduri, gundul ditanduri
0: meneh reboisasi.
1: Sing tak senengi demenisasi to.
2: Lho, la ya kuwi jenenge
1: pidhuwani
2: ngono kuwi lho, Mas.
1: Demenisasi.
0: Tegese?
1: Kowe bisa maca dhewe.
0: Demenisasi. Demen kuwi seneng, sasi iki wis metandake dadi
2: wulan seneng tanggal
0: siji. Saben sasi seneng.
1: Seneng.
0: Pancen wong seneng saben sasi kuwi ndawake umur, Pak.
1: Bener kuwi.
0: Ya. Mula kaya awake dhewe iki kudu seneng. Saben dina saben sasi seneng.
3: Lah gek lar tak nggo seneng wae apa to, Reng?
0: Lah piye ta?
3: Anak arep tuku klambi we. Jaluki dhuwit kene budrek kok. Lho arep seneng saka ngendi?
0: Kowe wong sengsara utawa wong susah kuwi rak ya kudu sambat marang sedulure. Kowe iki ya duwe kakang, Petro.
3: Alah. Petro iki dijaluki tulung disili dhuwit 30.000 kon balekke 50.000 iki po yo.
2: Petong kok.
0: Nek ora ya bapak.
2: Bisnis.
3: Alah, bapak iki duwene meng
0: entut. Entut ning rak mandi.
3: Mandi apa ya iso nggo kelamben.
1: Lah ra jantan entut-entut kuwi jek payu to.
0: Lah rak ya ngono ya, Pak. Ki mau ngene, Pak. Anak-anakmu ki padha ngelingke utawa ngemutke marang para warga babakan banjir. Kuwi mergo alas sing gundul sing diketoki kuwi saiki wis padha mulai padha wiwit. Nah, padha wiwit tandur.
1: Nek ya ngene to, Le, nadyan tong ngono, ning akeh kawula ngerti panggonan kuwi kebak bebaya kanggo longsor utawa banjir. Neng kene ngopo kok dipanggoni?
0: Nah, kuwi mergo kahanan, Pak. Mergo arep tuku lahan utawa tuku lemah ki larang, ora bedet, mampune ki ya mung nang kono kuwi.
3: Ngono. Ya ana sing manggon nang kono kuwi. Montor ya duwe apa-apa ya pirang-pirang ya sangke wong donasar kuwi eneng sing ngono barang
0: mula kuwi. Terus saiki kersane bapak piye?
1: Wis gandeng awake dhewe iki mau suka pari suka nanging ado nganti kelantur bentaramu lagi nandang susah.
4: Apa ning Bambang Sandio?
0: Sinambi ngenteni, Pak.
1: Ayo. Ayo. Oh, sawet to.

0: kembang to, Pak.
1: Ah.
0: Ya tanduran ora mung kembang tok, kono kuwi
2: mula pirang-pirang glagah wangi kan.
0: Heeh. Ngono.
1: Glagah we wangi.
0: Ha iya. Ya, engko gari tuku sing jenenge kembang cepoko mulya
1: kuwi. Aku wujude iki sing kaya apa to iki?
2: Ya kembang.
0: Kuwi wujude kembange rupane putih. Godhonge ombo-ombo ngono. Gua petek ke siji pak, ya pak.
1: Ayo,
0: gua tuku telu popiro.
3: Nek soko pangrasaku kuwi wujude perlambang uta pralampito.
0: Ngono. Oh, dudu kembang iki ta, Pak?
3: Dudu kembang sewantah.
2: Ngono. Ora wujud kembang, Gon.
0: Wah, iki ngelmu dhuwur iki.
2: Ngelmu
0: dhuwur. Bos,
3: tak kersane. Oh, menawi panjenengan pitados dumateng kula monggo. Kula namung saged donga saged topi nanggya ingkang sinadya
4: ana sinten anyar
1: ana sinten anyar.

saya manengah, saya manengah lampai sangat bagus. Dumugi tengeng wono woso keritingan colo tepi neng wau tadi. Peksi-peksi kang miber ing kono yen to bisa ngucapoki batur aja cedhak karo satriya iki. Dudu satriya lolo satriya rembesi madumi jaringan dono warek. Mendung lilemeng mang tumempuh marang ponang kayan pateng jarak pateng haloro.

0: Garuda Surawinata, Naga Surakadru lan Rewanda Sura Plawaga.
1: Dene kula wonten timbalan dawuh sinuwun.
2: Timbalan kang dawuh sinuwun.
0: Padha prayogakna luwih dhisik sawanira nang ngarasaning sun sareneng iki lagi ana tamu kang padha rawuh ya.
1: Nun sendika mestaken dawuh.
2: Sendika mestaken dawuh.
0: Dewun mangke to sinuwun pangageman paduka cara kanalendran. Sinten ingkang dados jejuluk paduka sinuwun?
3: Nun inggih ingkang sudi hamstani kula. Kula menika Prabu Kresna saking Praja Ndwarawati.
0: Nuwun inggih.
3: Lajeng paduka menika pengageman paduka ugi satunggaling nalendra najan paduka menika satunggaling wanita. Sinten jejuluk paduka?
0: Nata ing praja nglagah wangi Prabu Kenya Wibowo, kula sang Prabu Kresna.
3: Dados menika praja nglagah wangi.
0: Mekaten pun inggih, la ingkang setunggal menika Raden Paduka sinten?
4: Wah. Panenggak pendo. Raden Werkudara.
0: Raden Werkudara. Nuwun sewu sinuwun ingkang wonten sak wingking paduka menika. Paduka sinten? Loh.
4: Eye. Dipun tepangaken kula menika Wresrawa wingking saking kasatriyan Pambudulan.
0: Tuhun sewu menapa radi gerah cekoh ngaten kok.
4: Watak wantunipun ngaten menika.
0: Lagian
4: kula inggih ngaten menika.
0: Lho wonten menapa to Raden?
4: Ayo telan.
0: Raden Burisrawa.
4: Kula.
0: Kok sambat-sambat wonten menapa Raden?
4: Ing ajeng sampun kula aturaken lagak lagon kula menika nggih ngaten menika.
0: Ngaten to. Oh inggih dipun sekecaken inggih Raden. Nuwun sewu ingkang setunggalipun menika sinten paduka? Paduka inggih paduka menika sinten?
5: Nene nggih kula. Patih Sengkuni Ngestina katen.
0: Patih Sengkuni to.
4: Aduh.
0: Nuwun sewu sinuwun Bathara Kresna.
3: Nuwun nggih kados pundi Sang Prabu?
0: Teka paduka rawuh wonten ing praja nglagah wangi menika. Wonten wigatos menapa sinuwun?
3: Inggih, ngaturi kawiningan bilih kula menika mundi dawuh kadang kula inggih Yai Samyaji ingkang ing wekdal menika mapan wonten ing Praja Ngamarta.
0: Napa inggih?
3: Bilih Praja Ngamarta menika kenging pagebluk Mayangkara kenging welak ing Jawata. Pagebluk Mayangkara menika badhe sirna badhe kalis sing rubeda Praja Ngamarta menawi kacondokan naminipun kembang cepaka mulya. Reh ning pawarta ingkang kula tampi. Kembang cepaka mulya menika mapanipun wonten ing Praja Nglagah Wangi. Pramila Sang Prabu, Sang Prabu Kenya Wibowo. Keparenga kula kalian kadang kula Yai Werkudara menika. Kepareng badhe nyuwun ngampil kembang cepaka mulya menika.
4: Wah, yuk, tekaku bakal njaluk kembang cempaka mulya.
0: Sekar cempaka mulya, Raden.
4: Yuk.
0: Sanadyan sekar cempaka mulya menika mujudaken sanepan, namung kula sampun tanggap awet saking dawuh pangandika paduka, Raden. Namung Raden saderengipun kula atur pawangsulan. Keparenga kula badhe mundhut pirsa langkung rumiyin. dumateng Raden Burisrawa. Menapa wigatosipun Raden Paduka ngantos dumugi wonten ing Glagah Wangi mriki Raden?
6: Inggih. Juwita Ratu. Keparenga kula matur wonten ngarsa handika Juwita Ratu.
0: Nuwun inggih.
6: Nah, sowan kula menika estunipun mboten pados Cempaka Mulya, Cempaka Sari menika mboten.
0: Lajeng
6: blak-blakan Bloko Suto. Wiwit saking korining kasatyan pambutulan dumugi wonten ing Kraton Glagah Wangi menika, kula badhe angebun-nebun enjang anjejawah. Sonten, lilipun kula badhe nglamar ingkang sesilih inggih Paduka Njeng Juwita Ratu Kenya Wibawa. Badhe kula pak bojo.
0: Raden Burisrawa.
6: Inggih kula.
0: Inggih. Ngaten Raden miwah Paduka sinuwun prabesna.
3: Inggih kados pundi?
0: Paduka Raden Bathara Kresna, sinuwun Prabu Bathara Kresna. Paduka kula aturi nenggo wonten alon-alon mangke kula badhe atur pawangsulan wonten ngarsa Paduka.
3: Oh, mekaten.
0: Dene Raden Burisrawa.
6: Puntampi.
0: Mangke rumiyin dereng kok Raden.
6: Wong Kresna niku namung utusan.
0: Nuwun inggih Raden. Kula ngawontenaken giri patemboyo.
6: Giri patemboyo.
0: Inggih, sok sintena kewala. Ingkang saged ngasoraken kelangenan kula wujud Garuda namanipun Garuda Surawinata kaliyan Naga Surakadru lan Rewanda Suraplawaga menika mangke ingkang wenang dados garwa kula Raden.
6: Menika patembayanipun.
0: Nuwun inggih pramila Paduka.
6: Inggih, kosakan.
0: Kula aturi ngentosi wonten alon-alon.
3: Ya kudono. Ayo, Yayi. Kancane ngalon-alon, Yayi.

0: Kenno ngati-ati.
1: Kakang Surakadru, ayo dikeroyok wong telu.
0: Aja Kenno kuwi
1: salah.
0: Ayo. Wis adut. Adiyo.

0: Jiwa Bathara.
1: Nyayur Kudara.
0: Sridheng Kakang kuwi.
1: Coba sawangan. Wuris Rawa lan para Kurawa slumayu ora tatak tetandingan kalawan kelanganan Prabu Kenya Wibawa. Arah neng iki ana cacah telu musuhmu. Iki gaweanmu, Kudara.
0: Wis, kowe mundur tak jangkai dhewe.
1: Bakal jangkah sing ati-ati, Yai.
0: Yo. Ayo tanding ono aku.
2: Hebat to.
0: Wis fatal yo. Mati.
2: Patos tenan.
0: Hati-hati, Yai. Wih. Tampan ono iki. Wah, nyo tampan ono. Ojo mlayu, kowe.
2: Ora ampun, kowe, kowe.

0: Nyai Werkudara.
1: Piye crita gagangku?
0: Wes padakno iki ana bocah bagus nom-noman merpeki lakune aku lan kowe, Yai.
1: Kono ta konono.
0: Bocah bagus.
2: Nuwun kula wonten dawuh.
0: Sopo kowe?
2: Nuwun inggih kula Bambang Subandrio saking Pertapan Argowilo.
1: Iki jenenge Bandrio.
2: Lajeng paduka
0: Bambang Subandrio kok Bandrio.
1: Oh iya, Bambang Subandrio.
0: Ya mangerti ya, ditempungake. Aku Prabu Sri Bathara Kresna. Saka ing Dwarawati.
1: Aku Raden Werkudara.
0: Banjur paran wigatine nganti kowe tekan papan kene, Bambang.
2: Nuwun inggih walih-walih menapa kula badhe ngupadi Sekar Cempaka Mulya.
0: Kowe ngupadi Sekar Cempaka Mulya?
2: Nuwun inggih.
0: Banjur arep kanggo apa?
2: Nuwun inggih minangka ngusadani grahipun Rama Begawan Partawarna.
0: Oh, dadi kowe kuwi putrane Begawan Partawarna. Bapakmu lagi nandang raga.
2: Nuwun inggih kaluhuran sinuwun.
0: Yen kaya mangkono, waluyane bapakmu aku kang bakal nanggung nanging aku kepengin njaluk tulung karo kowe kok. Saga apa ora?
2: Lajeng menapa sinuwun?
0: Sira kudu tetandingan kalawan kang sepisan Sura Winata iki wujude Garuda. Kang angka loro Sura Kadru kuwi wujude naga, dene kang angka telu Sura Plawaga iku wujude Arewanda. Wani apa ora?
2: Nuwun inggih badhe kula sagahi.
0: Mara enggal Ayatana.

0: kelakaton lir cincang risang maweh gandrung ing yo kadep murup saobor gedene warastra kang sinandangan kyai langkap ngengingi jangganing titian ketiga kaget padha sakala
1: wah

0: kene kene
1: sanadyan sedina sesinglon kaping pitu
2: ocah carita kaya mangkono
1: samar sira iku sejatine
2: kuwi kenging beda ring asmara padar sembodra sikandi larasati.

0: jagat Dewa Batara. Perkudara.
1: Didengagangku bi.
0: Iki kok malah Yayi Janaka sak garwane malah kae putra-putramu ana kene. Coba takon ana Yayi.
1: Malah do klumpuk aneng kene. Samprong.
2: Kula wonten dawuh pangandika Kakang Mas.
1: Ngerti-ngerti ana kene janjane kuwi mau sing dadi Parto Wirana kuwi mau kowe to.
2: Inggih kaluhuran dawuh paduka Kakang Mas.
1: Iso-iso yang ngelakoni. Didengarkanku.
0: Iya, Yayi.
1: Saiki kuwi gendi, kai. Bucah wadon-wadon bodoh didakoni.
0: Aku malah bingung kok. Coba sawangan. Aku ki nggoleki Bambang Subandrio ki mana gendi lho.
2: Duh, Koko Prabu.
0: Bandrio apa?
2: Keparengo paling senjoto pitulungan dateng kulo.
0: Piye?
2: Ingkang sesinglon pun Bambang Subandrio meniko kulaturi. Malu ya akan rangkumin
1: kembang, orang. Kembang.
0: Oh, iki, iki.
1: Selama saiki kembangmu kuwi.
0: Ger, Bambang Subandrio. Tanginya ger, iki ono kembang Wijaya Kusuma. Lho,
1: kok pitu?
0: Abimanyu to iki?
2: Inggih, mapan menika putra kula pun Abimanyu kok.
3: Inggih, kaluhuran sinuwun.
0: Jur Prabu, sapa mau? Wibowo mau?
3: Prabu
0: selamat Wibowo.
1: Kenyo Wibowo.
0: Oh kenyo Wibowo.
3: Kakang, aku kok Kakang.
0: Jebul Yayi Wara Sembadra to?
3: Iya.
0: Yayi Wara Srikandhi.
4: Nuwun kula apa Prabu?
0: Kowe kok ya melu-melu ki? Ana wigati apa sejatine ana wigati apa kok dok? Sesinglon padha mbembo warna ki. Coba matura dhewe-dhewe aku kepengin krungu.
3: Ya Kakang Prabu, aku mung sakdremo ngetotake Yayi Wara Srikandhi kok Kakang Prabu.
0: Wong kok mung elelu ki lho.
1: Gusik, sing dadi naga karo Rewanda karo Garudama sapa?
5: Inggih kula Kanjeng Rama. Kula pun Antaraja ingkang dados naga kadru menika.
1: Wah, Idian, plentas plentus.
6: Kaya nyun pamunten.
7: Kiai Surawinata menika kula.
1: Koe Gatut.
7: Ninggih.
5: Suraprawaga menika kula, Anoman.
1: Kakang Anoman yo melu-melu janjane ana apa?
0: Kan kendali sodo kok tekan kene mung arep melu-melu.
1: Wah, sesuk menawa aja koyo ngono. Koe Gatut, Antarjo Kakang Anoman.
7: Ninggih Yayi.
0: Ngene Yayi Werkudara. Aku ki kepengin takon. Kok padha sesinglon padha melu Yayi Wara Srikandhi ki cethane piye ana wigati apa nganti darbe trekah kang kaya mangkono Yayi Wara Srikandhi.
4: Bareng mujo atur, Koko Prabu, kula menika sedih awet jeng panan Arjuna menika lho pendak-pendak tindak tanpa pepoyan. Menawi mboten pamit kalipun Wara Srikandhi mesinipun lak dia saged to kan garwa sanesipun. Kalian Yayi Larasati menapa Kang Bora Sembadra pendak-pendak bebingung para garwa
1: menika. Yen kondo kuwi nganggo koma ora gur jelajus wae ora cetho. Tentane guru kaya ngono kuwi, kuwi meri yen Janaka kuwi lengser sangka kasatriyan. Kuwi arep nandingi ngono opi?
0: Rumangsaku nek gawe praja do praja dhewe. Wes jeleh mapan ana ing kasatriyan Madukara ngono kepiye?
3: Ya aja banjur paring dawuh kang kaya mangkono to Kakang Prabu.
2: Koko Prabu.
0: Piye Yayi?
2: Sadaya menika ing lepat kula, rikala semanten mapan kula menika lelana Brata ananging sasampunipun purna. Kula kondur wonten ing kasatriyan Madukara dumadakan Yayi Sembadra sakadang mboten wonten mriku Koko Prabu.
0: Namo tak kira ora mung kuwi kok. Kuwi garwa-garwamu kuwi lak wis mbok wayuh. Dadi tak kira mbok menawa kuwi besuke wedi meneh nyek kowe kuwi saben nggon kagungan garwa saben nggon kagungan garwa pancen. Wong wadon kuwi. Wong wadon kuwi
4: nang ndi kagungan garwa.
0: Nang arep kuwi lila legawa ning ning ati prentule ati kuwi tetep beda ngono Yayi.
3: Ora kok Kakang Prabu, mbok menawa bapakne kula bakal ngresakake garwa maneh. Aku lega lila kok Kakang.
2: Ora-ora ibune kula ora bakal ndak pindho maneh.
0: Wis, Yayi. Aja dibaleni tumindak kang kaya mangkono. Sing garwa ya mapan, wajibane dadi garwa. Yayi, Janaka ya sing mangerteni kalawan garwamu kudu bisa ngedum wektu ngono tak kandhani. Reh ning saiki wis padha keklumpukan. Ayo, saiki padha bali ana ing Ngamarta selak dadi pangrantune Yayi Sami Aji. Padha sesati jaya, jaya Wijayanti. Nering sambi kalau Yayi.
3: Iya, Kak.

ojo sok ngluputake. Gedine ngundat-undat wong liya. Samangsa kita ora katekan apa kang dadi kekarepanmu. Becike golek ana sebab-sebab jroning atimu dhewe. Amrih bisa uwal saka dayaning pangira ira kang ora prayoga. Kawuhana yen usadane watak apes sing jalari nganti ora katekan sedyaniku, ora ana liya ya dumunung ana ing pribadimu dhewe.

Limbang Sabtu ing dinten menika kaserat dening Romo Justinus Andi Muda Purniawan PR. Ing dina Minggu sak rampunge nderek pahargyan bojone Ekaristi jam 8 esuk, Bowo karo Ani Mbak Yune diajak bapak ibune mlaku-mlaku ana ing pasar Malioboro. Nah, nalika mandek ing protelon Bangjo, ana bocah cilik sak umurane Bowo nyadong rejeki karo nguwuh. Ten, nyuwun ten. Prejengane bocah cilik mau katon miris. Klambine katon suwek-suwek, rupane ledhek lan cokoran ana ing dalan aspal sing panas banget. Weruh kahanan bocah cilik sing katon miris mau, atine Bowo trenyuh. Bowo banjur ngrogoh sak ing klambine ngetokake duit 5000-an. Banjur buka kaca jendela mobile, ngulungake duit mau marang bocah cilik. Bocah cilik mau nampani duit, banjur matur. Matur sembah nuwun, Den. Bapak ibune Bowo karo Ani Mbak Yuni kumun. Apa sing lagi wae ditindakake Bowo mau kuwi? Bapakne ngalem Bowo. Hebat tenan kowe, Le. Iso nggak teke uripe sedulurmu sing lagi nandang kasrakat. Bowo banjur matur. Njih pak, engkeng Bowo caosaken menika dereng sepinten no. Katimbang kanugrahan dalam Gusti, engkeng sampun kita tampi wonten ing brayat kita. Bowo namung kemutan, kalian menopo engkeng sampun dipun ngendikaken dening Rama, rikolo homil kolo wau. Minongko penderek-penderek dalam Gusti Yesus, kita dipun timbali asung berkah sak lebeting gesang patintenan kangge sarono gayus swarga. Cerita no ing cecolo mau sinengker sabdo dalam Gusti dino iki. Rikolo no wong nom sugih sowan ing ngarsani Gusti Yesus sak perlu nyuwun priksa. Kepriye anggone bisa nggayuh urip langgeng. Angger-anggering pangeran wis ditindakake wiwit piyambake isih timur lan batine rumangsa wis pantes duweni hak nampa urip langgeng. Ananging pangandika dalem Kanjeng Gusti Yesus dadekake wong nom mau mbleret lan ciut atine. Wes mundura. Dolen kabeh barang darbekmu. Wenehno marang wong miskin, lan kue bakal duweni bondo ing swargo, lan kue balio, dereo aku. Sabda dalam Gustiki, iso dadi sarono margo, naliko dipigunakake kanthi wicaksono. Sabda dalam Kanjeng Gusti Yesus mau, kanyata ora gampang ditindakake. Wong enom suge mau, isih rumangsa abot. Andum rojo branane marang wong-wong kasrakat. Apa meneh yen rojo branane mau minangka hasil seko anggone nyambut gawe. Mesti wae ora rilo legowo anggone aweh marang wong-wong kasrakat. Sri Yesus ing waosan Injil dina iki wis bareng Sabtu. Menawa timbalan andum berkah ku mau dadi sarana gayuh swarga. Apa meneh timbalan andum berkah mau kinanten semangat katresnan marang pepodo. Kanyoto dadi penderek dalem jeng Gusti Yesus kuwi kudu nduweni semangat ngabdi lan lelati. Pono bab angger lan paugeran wae ora cukup. Kudu iso nindakake sabdo dalem kanggo dumeling ing sajroning ati ana ing pakaryan-pakaryan urip saben dinane. Para kadang ingkang sutresno, Rojo Brono kuwi sejatine iso dadi sarana gayuh swarga yen dipigunakake nulungi wong-wong kasrakat sing ngrenggiyek kabutan sanggan. Gusti Yesus ora nate njuthak wong-wong sugih sing gelem nulungi ngentengake sangganing liyan. Rojo Brono kuwi uga iso awujud kaprigelan, kasembadan ing pangajab,
lan kautamen-kautamening urip minangka titadalem Sang Hyang Allah. Mila para sedulur, minangka panderek-panderek dalam Sang Kristus, ayo padha wani nderek timbalan Kanjeng Gusti Yesus Kristus kanthi rila legowo andum berkah tumraping wong-wong kasrakat ngentengake sangganing liyan amrih bisuwa gayuh swarga sing penuh ing kamulyan. Amin.